0: T-Rex, get it on på Radio Rock om morgenen, og god onsdag. Jeg er Jørgen, har meg på den tiden.
1: Hallo.
0: Hallo, og vi har jo en konkurranse, Jørgens.
1: Det har vi, en ganske kul konkurranse også.
0: Jeg må si det, altså. Det er sjeldent jeg får lov til å bare spille gitar.
1: På jobb, og få betalt for det.
0: Det var veldig kjekt. Bare rett og slett, for Tony Iommi, altså Black Sabbath, helten, gitargud, gir jo en ny plate, og i den anledningen så spurte de sånn, sånn, vi kan ha en sånn Epiphone-eske og dele ut dere.
1: Klart vi vil det.
0: Klart vi vil det. Så sa de også, kan ikke du gjøre en kakur og spille noe sånn sabbadriff? Er ikke det greit da? Så jeg gjorde det greit da. Brukte en hel arbeidsdag for det, men.
1: Ja, rått.
0: Dro ut over lokalet, spilte litt riff. Så tenkte jeg sånn, det her får jeg faen meg betalt for.
1: Ja, drømmedag på jobb for deg.
0: Drømmedag på jobb. Og for deg der ute skal det være en drømmedag også, fordi om få straks nå, så skal jeg spille av et sabbadriff jeg har spilt inn, og du kan gjette hva det er, og da sender du sms-kode ROCK til 2033, navnet ditt og navnet på riffet, og så er du med i programmet.

straks 10 minutter på halv 9 en onsdagsmorgen. God morgen til deg. Og apropos stiff upper lips, er det vel det Bayern München-spillerne må ha når de kommer hjem til Tyskland i dag etter 3-3 mot Viking. Glade seg ingenting. Holde seg rolig og tenke, ok, straks en ny kamp. Men for Viking, så er det bare å feire, rett og slett. Det er bare ett poeng, men det er ett poeng mot Bayern München i Champions League. Det er helt vilt. Og hvis du er i godt humør på grunn av det, så kan det være at du blir enda bedre humør om litt, fordi Tony Iommi, Sabbath-sjefen, kommer ny plader 23 oktober. Jeg har den plader og en dritkule merch-pakke, pluss en Epiphone SG elektrisk gitar, svart, sånn lignende på den som Tony Iommi spiller på. Alt det kan bli ditt med en konkurransegående, så du må bare gjette hva riff jeg spiller på gitaren, hva Sabbath-riff jeg spiller på gitaren, og så kan du sende sms-kode ROCK til 2033 om få straks, så skal du få høre av dagens riff.

Og hvis du føler at du vet hva det der er, sms-kode ROCK til 2033 med navnet på låten, og ikke minst navnet ditt, og da du med I konkurransen og kan stikke med gitaren jeg spiller på, en Epiphone SG elektrisk gitar, og ikke minst en merch-pack og nye plader til Tony Omi. Mens du gjør det, en liten smakebit på den platen. Dette World Alone, sammen med Jørn Lamm.

Foo Fighters, All My Life, straks 10 minutter over halv ni på Radio Rock. God morgen og god onsdag til deg. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock på øyre. Og du, hvis du er nysgjerrig på hvordan det gikk med ullgrisen Georg, som var meldt savnet i går kveld, så kan jeg fortelle deg at det er nå løst. Han er funnet. Politiet har kontroll på ullgrisen. Georg og eierne på vei for å hente sitt nye dyr, skriver VG, for det var i går kveld. Kom fullt i meldinger da om at den her firbente rømlingen var vekke, og eierne ringte hvor ullgrisen min Georg skapte rett og slett oppstandelse på Eiksund i Ulstein kommune på Sunnmøre, som høres også ut som noe som ikke burde skapt oppstandelse på Ulstein kommune på Sunnmøre. Jeg ser for meg at det er litt sånn dagligdags. Nå grisen til han Trygve stukker her. Hvor ullgrisen Georg? Jeg bare ser for meg at sånt skjer hele tiden. Men ok, det skapte oppstandelse. Folk ringte til politiet. Nå en firbente rømling utenfor her, en gris her. Så fant jeg han, så vet du det da. Hvis det var uroet deg siden så nyhetssaken i går kveld. Georg har funnet og har det forhåpentligvis bra. Og jeg har aldri hørt om ullgris før, men jeg ser bilder av Georg, så har han jo... Han ser ut som en sau. Altså, så er det... Er det en hund om du vil ha pels? Du er ikke griser, hadde pels, men det er sikkert derfor han er en ullgris. Lærte jeg det også, vet du. Anyways, straks kommer vi til Red Fang. Pladepursa i dag. Only Ghost fulle 10 år. Før den 10, Judas Priest.

Ny musikk på Radio Rock. Jeg gleder meg til de skulle gi ut materiale, og det skuffer jeg ikke. Det From Above 1979, Private Lives, et nye singlen fra rockduoen. Det er Ugas Råstor som jeg spetter for en kveins dag, rett etter ni. Nå vet du, skal vi gå fra Kanada til et land som er ganske likt sånn klimamessig. Vi skal til Norge, til Raga, noen har hatt det.

Poppy, Emily og Courtney LaPlante End of You, jeg heter Erik Sharma. Vi skal inn I grønsjen, vi skal til Nirvana, vi skal til Nevermind-plata og Come As You Are. Jeg heter Erik Sharma, håper du har en nydelig onsdag.

Bloodhound Gang her på Radio Rock med The Bad Touch. Videre med Motley Crue som kommer til Tons & Rock neste sommer. Shout at the Devil. Klokka er snart 12. Skal du også få nyheter? Jeg heter Erik. Dette er

Videre på gutterommet med PlayStation 1 Tony Hawk Pro Skater 2 hvor den låta her var introlåta. Åh, deilig. Ungdomsår. Det Rage Against the Machine du hørte med Guerrilla Radio. Videre med Wolfmother og Woman. Etter hvert skal du også få Foo Fighters Gunsen og Twisted Sister.

0: Iron Maiden, Can I Play With Madness? Svaret, jeg sier ja, ja. Det skal du få lov til. Radio Rock. Ja da, du, jeg sitter her og tenker på en film jeg så i går. For jeg jo glad I Evil Dead-filmene, alltid vært. Og så satt jeg hjemme her med Eirik fra teknisk avdeling på huset her. Så vi Evil Dead Burn, den nyeste Evil Dead-filmen som var vel på kino litt tidligere I år. Jeg likte jo den som kom før det, som var oppe I en høyblokk med en litt sånn gæren dame I, som heter Evil Dead Rise. Den koste jeg meg ganske mye med, faktisk. Men den som var Evil Dead Burn, den var ganske dårlig. Det var ikke noe Evil Dead igjen. Evil Dead skal være litt humor, det skal være litt batshit crazy, liksom. Men den var bare mørk og dyster, den som var i Evil Dead Burn. Skuffen, ass. Jeg håper på at det kommer en ny en som løfter det opp inn I litt I humor, absurditetsrik igjen. For det der det ligger. Så hvis du ikke har sett Evil Dead Burn, sorry, ass. Den henger så vidt sammen med den filmen før, og den ikke så bra. Beklager, ser at den ute og leie, til å leie og stasj nå. Ble jeg skuffet. Jeg gleder meg videre til noe annet. Hva det vi skal da? Vi skal høre mer rock, det det vi skal kakle om film hele dagen. Herregud, Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Da-ma-du-ra-ma-da. Det lyden får I høvde dagen derpå. Så tar en whisky, for det tåler jeg ikke. Metallica på Radio Rock. Mitt navn Torkil. Dagen derpå, da det godt med den her sorten. Evanescence, Bring Me to Life. Nå så kommer Iron Maiden Flash of the Blade om litt. Bare så det sagt.

så ville jeg spandert en øl på meg. Jokke og Valentinerne, Joakim Nilsen ukas radio-rock-legende, og han får du høre mer av da. Til samme tid I morgen, ut og spander øl I kveld, nå da, men først litt Nirvana her på Forspillet lag med meg, Smells Like Teen Spirit på Radio Rock.

0: This is Tony Iommi.
1: 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone-eske, gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.